0: Настя, 30 лет, первая.
1: Интровьеце сенатосе, консумаціник мінімум 2 літри де апе. Публичитате. 079